0: Dis mar íomh go léir agus fáilte roiimh go dtí ce agus cúpla focail le líam. Agus deach gáire ba bhhelam má bhuiochas a gohhail le trehró sé tá ón fuime sa stúdio an sa hanniuh agus comáile sin tá soracha ní gána ní mharracú an sa mar íagam. Fáilte rót, soracha.
1: Gribh míle maith agat líam.
0: Inistam, cé hí soracha ní gána ní mharracú?
1: Well, is as ócail dó. Rugach agus tógach mé an seo in ócail. Bhín aithne ag gachtainna ar mo bháthair, deire ní gónal ach deire i bhar acu inis, agus í ag obair i Read and Write. Bhín aithne ag duine ar mo thar coma Brian Murphy. agus tá Bert Dreharacha agam. David agus Aaron, tá Aaron sa cloiste agus tá David ag obair le Cowlach na hÉireann. Is mún tóir bon scoile mé. Agus thóg má cean bhóthair mé le Gaeilge, sin an fágah an Gaeilge go coma.
0: Agus cén scoil na bhfuil tú?
1: Tá mé ag obair an Gaeilscoil Corán seo in ócail.
0: Agus an Gaeilscoil an Corán, Gaeilscoil Corán, do chéad fost?
1: Ie, sin má chéad fost ag tacht amach as an gláiste.
0: Right, agus cén cláiste?
1: Just mér cláiste Hibernia. Bhuiin mé céime amach sa bhanbhún tuaach le Hibernia ach bhuiin mé céime amach i gláiste na hollscoile Cricigé dús sa Gaeilge agus i Garbhánais.
0: Áráid, agus cé bhí bliana catú san ollscoil?
1: So, cá mé trí bliana in ollscoil Cricigé, thóg mé blian.
0: Saor?
1: Ie, riamh dul arás chun céime bhuiin amach sa bhanbhún tuaach.
0: Agus nuair a bhí tú ag gáil le Hibernia, cén ad a thóg sé?
1: Thóg sé gáblín an Maastricht a bhaint amach.
0: OK, right. Yeah. So, agus cad iad na litricha atá gaman leis céile a gcuid san is taobh thiar de d'ainm?
1: Níl mé fiú cinnte is bun bhún tuair mé ar aonó tá PME agam.
0: Áráid, OK. Agus cílíonn sé sin post PME.
1: Professional Master of Education.
0: All right, Professional Master in Education. Yeah. Is Professional Master in Education. Okay. Sin rod nua moraan karamaka gomer sin. So, sin an cool agus the clown agus mar sin de. Agus id achas an san cool tu maradur tu gudi gael skol karan as dolem.
1: Agus an san arraig. Gael skol karan ir dius arraig gudi gael skol na trin oda. Just for me, Aaron Gwyn's going in coma. A raig an sin gidi clos in a hol scola cricig agus mos siocht le Hibernia.
0: Cahan is doan a rownig tu bon fwn tort. Cain ffôl nach wyl tu iddi inil tor no iddi goch tu.
1: Well, vi se ima cawn on taimar fad a bit mar fwn tor egan. So, nor hosig me sa fon scol bi vi me Vi bon vun tuaracht sin a vi ach nuair hosig mé sa bhan scoil an sin dathrig mé mintin agus vi féin ar ma bheith ima vun tuar man scoile mar haan an Garbhánais go mór bhuarlam coma leis an Gaeilge sin an cinna ar rinne mé agus vi mún tuar Garbhánais agus Gaeilge tuk a gom húsáin so rinne mé an cinna an sin greibh mún tuaracht man scoile sin an fá gynnarna mé na Helena i glos na hollscoile Cricig leis na teangacha agus bhí mé chun máistrucht i dhéanamh ina dhiag don bhean scoil. Ach, nuair thóg mé blian saor. Thosaigh mé ag tuairt dín ceachtana agus bhí mé ag obair le dégóirí ach lábháin chur a ceistear ara a thuairt do fáiste. Agus bhí mé ag obair leis an báiste bhí tionscnamh Gaeilge á dhéanamh ag an báiste agus bhí mé ag obair le agus tuairt mé, do you know what? Seo atá ba bhrealam obair le páistí.
0: OK. Agus nuair a bhí tú ag gháil don Gaeiling ar chat tú aon tréamh sé in aon gaeiltacht?
1: Cath mé le Hibernia.
0: Yeah.
1: So, nuair atá tú ag dul faoi bun bhún tuaireacht a dhéanamh, caithfidh tú mísa a chaitheamh ingailtocht. So tá mé tríéis caiiciise caitheamh i gcéirne gúnta na Galibhe agus caiiciis eile i Gcorcaigh. Agus bhí mé sár hena bhastú.
0: Right, agus nuair a bhí tú thuas i gcéirne i Gnamara, conas a bhreith tú nuair a bhí tú thuas ann?
1: Is cuinam an chéad bhadan. Bhí mé caint leis an mantí, agus ní raibh clú dá láid agam cad a bhí á rá aici. So thug sé annacuid ama arm dola dahí ar an gaige húsáin, agus céco tapig is a leiríon siad. Bhí sé có das agus sais ná dúrtha a bheith ann agus i mont na gaige húsáin. Bhí gachtine có cáireach agus có... Co daslin, a cowrulin arngailga a fiaw sŵw
0: So, an rwyf si fyr, eich frestil ar chwrs a hwys awn?
1: Fi yma. So, fi ar, fi ciachtna a gwein i reihan le, agos is di ha fi imach ti di frwle ar siwle ar nos, ceila ha agos rodi mar sin, tron a gysht.
0: Agos, conus, caref an sgolan son, i gwmpar, well, fi to eich fanachle ben ti, agos yn son an rwyf, tros fadda gwt An fadden dar gion yn
1: Yeah, fi gach madden fi tros fechyn o meid y gwyn, gyda o'n glos.
0: So, conus coig sif o'n loos dyn gyda o'n sgol?
1: So, egan awn, ni ref ma car fein a gom hwysawn, so fwr me siib o cali nelus y tach. Agus fi yma gleir e cawrwyl yn y ceila e tŵr chib na is y lehyd condol gyda o'n glos y gach madden.
0: So, ta da glos da'n hen y gyda nish?
1: Ta.
0: Ken size car?
1: Suzuki Swift.
0: Hello?
1: Suzuki Swift. Suzuki Swift.
0: Suzuki Swift.
1: Chown, Bon, Allin. Lota. Actually, my dad is Chown. For me, Chown knew a Ladini.
0: But Neil Chown knew a Noah.
1: No, Neil Chown knew a Domsa.
0: Anova. Right, agus an osain to petrol no diesel?
1: An do ar petrol ac is hybridi, so tha lechgus
0: Right, okay. Agus cawri yn sysyn. Agus lechgus, an mi yn o'rt e loch tu sy'n
1: ni? No, ni fi'n. So, nor tha me ig mwylw si is.
0: Yes.
1: Bi'n
0: Tarly and Che, Lucky and Che, and a style of market, and a varfet. So tattoo took her done grailing a style of magus talk of the grail, agus, and which a talk to finish and grail you?
1: Well, the on grail you igoni talk to them, sir, a capum like is quid dark all tour, agus tar nairach di on grail agus. Imo who am Kahmiri a quave new, agus sheen a thought a yin of Gahora hat an ish, Gahora hat fwilo her. Ta avyokan igwint leshing wailga.
0: Capin to ishin?
1: Capin, yeah. Gahora hat leshing man ho shilta. Ta an maid shin dina an ish, agus gwil sim, agus faun er who an wailga an ertu. Email on phobl, email imask na nina oga, ta dina ag dina a trin dihil fwy loher con on gwylga an eitiw.
0: Ok, fag mi dan son ego fólin, cha mi brysio bioga hogant, but dan fisa kiol an kid fisa a rongli tu an son na, samba na heran ag burn church. Agus cain fag a rongli tu eisin?
1: Hahen on Tyrone lom conic me air TikTok agus sin on chunaker at aig na man ho shield air egong airangwilga.
0: Alright, okay. Well, deach me air Sarah Hall gumar istach and so on ishagus istoilum gumar shield heimpel on piano. Yeah. A agus a couple of kalinigish. So, right, so, Sam Van Aheren, Burn Church. Gormah.

0: Walter Roy Varash, gedi kjolig skuple fokle Liam, agus ishtigste studio lam I, specialte njuv na, sorken I gona ni varaku, vi amerikain fin a clown, agus an garam beha raunig si, an gailing, agus an ish, gail skoliogt. Ta tussan ish ag muina in gail skol kroin. Agus ta shiv ag dena vor nihil, ar sonna kusha derm termigoni. So, ke ko taktuk so will gail skol iacht an doilat?
1: Ta an gail skol iacht ag mad an gailge bio duin fad in eirin. Ta se ag tuart tús de gach pása atá ag frastal ar gwíl skol a djang a fín a bheith a co gulóde tá ceapam go bhfuil dríocht ag bwint leis an gwíl skolíocht go bhfuil pási I nín an bhioga agus nín an bhóra in án léif as gwílga go bhfuil na litrica na fúmana a co as gwílga nach bhfuil a co as bírda go fól mae bíg bírda a co sa bhaile ní bheig Gwyl ga ag ffyrfwyr dof sefalia. So, dyn ymwyd y lôn ebra, lô, gylwa, nôr a hosni'n siid lyn, con on gwyl ga a cyrcon cyn lô. Bi'n on ffoclorwgt a hagen siid ysach amach leis, like, orynta bi'n ŵna arom, agus bi'n mig rôl am hyn. Gef ŵn eisio?
0: Yeah.
1: Dof. Ac yeah. Misha agus na, na mŵn tori a fi a co roam is iad sin na dina a fŵn an gweilge dof bin siad I goni a geisach agus fiw frasi a derom degan o like tagan siad a maclis na frasi cena
0: yeah,
1: ta me geisach lom hain an te
0: right, right, right, right, right. Well, dertro I goni gor saiz mac dŵl iad na pas di gor feilin o gacra da hawrtistach egan I sin
1: Yeah.
0: Agus sin, yeah, sin anava.
1: Intimus.
0: Agus marsin date for Google chef your talk.
1: Talk.
0: Talk. Nach mechse gehuntuk da mer gachskolenering, mar gweilskol.
1: Well, bevralom dom ja gachskolenering, mar gweilskol. Few, like, few ninon viora agus ninon vioga in gachskol, nor hagen she does shock, gemjok she's. In mon na gwylga on taum fad mae chwki gan berda chwki gan berda gytapig leis an gwylga
0: yeah.
1: Be gan gwylga ar an berda cos a falle con well, nir, I dyfais sort as a gwylga
0: nir cwle me an swin of shin now fos cwle me gymig se gwhwnt ag dom i'r gag sgol mar gwael sgol but fyw ma'n mar hws nyn an Yoga is Nina and Moore for Tomadakis, Maradlian Shider, Sadar Rongshin, the Vyak Anagil Gilka, Egg Dollar Eye.
1: Well, Vyak Tooth Ma, Egg Gak Posta, and Shin.
0: Vyak Bunkluk, Untuk of Gansa.
1: Yeah.
0: Yeah, well, Shin Sweeney. So, Amakan Shanish, Katanan and Gail and Doilet.
1: Well, Capam Fos Gavail and Gail get Ignatu. Gameg. Like tá feicim an grá atá ag má fáistí féin sa rang an grá atá cot an gaeilge feicim é gachid a lá tá siad bródiúil as an gaeilge atá acá agus sin rang a bháin
0: right.
1: In gaeil scol a bháin
0: cín rang atá
1: agus? Nín an bhóra
0: all right,
1: okay so sin rang a bháin in gaeil scol carán agus dírhin go bhfuil an cás cína fud na tíra
0: Right, okay.
1: So, Capam Gavil, Moss Federlin, Eid a Spraga, Con E a Kamad, Big, Big Tauki Lauder Gangwega.
0: Anava, and I was more Ekim Shergas, the Conic, a Tafeka Gomlish Nablian Dana, Nakwil Okaidi, Lesmo than Skull, Agus Lesmo, Norovian, an artist, Dentica, Nakmian Nashansana. Con gwailing a chmaid agus a lawrt sin an aib is mo a eicim se
1: yeah
0: so ni lein
1: agus ein tím lát ac ir na man ho sílta cahig me ar ag a bhuil an maid sin dina ag dina bhírachta con an gwailge a cur con cín agus freisin tá rodi agrathe ag díine ag siúda sa slón agus a lehíd ag gathar curcí áit ina múrin díine lecí le i deachtárna éigen nó i gafé an con córá beag a bheith acá agus agaige úsáit.
0: Sin sin smíine agus tá a lehéad arsúl in óchla gach mát Tás na dína tá i gaiistecht gach mát sa lálan óna hendi a dí adóige agus beag fáil a rih cá sin plogu tá gom san don lálan hendi a clogar an bhart so tigam agus bhí sé sin darúta gom ba tá mi sé cailte ó héamh na meán ó síilte de so níl mi sé ar Instagram agus Spotify agus na rodí sin go léir an gaháin an téimra do bháin atá gom Right, well, ag fágantí sin, cá bhaim sru bhaim?
1: Is bradam a bheith ag líomh agus ag cócrocht ach caham an cuidis mód de maim féin ag múna tám fósig tuart dín ceachtana i ceirú le daltí artista agus daltí sa tasa sóisioch gan iad a olarú dos na scrúdaha agus caham an cuidis mód de maim
0: Ig muna, ar scoil. Take him, dúr tú le hórat. An mhil údur speciál tú gud, nó an léan tú gachr, nó cén sort lawr a léan tú?
1: Is coma, don cuidis mó lawr fiction, a hát níin gomór vorlom, is madam an Tudor Frieda McFadden, bín sais lawr ufós o scríbhacé.
0: The maid and
1: yeah, the housemaid. Yeah.
0: The housemaid.
1: Yeah.
0: Well for me Brunton is an nullig, I guess Hosnig me Ale, but near
1: Hanshila. Volhine, my Hanshi Gamor Vorlam. If you want Skanon V me on a hostel.
0: Oh we scanon dent.
1: Yeah. I guess we say coma less an hour.
0: Okay, agus is a lawr dúr tú scéilte úfás a bhí agéis. Blachtrucht agus...
1: No, ní blachtrucht. Just bín fodí saith at bín tú a ceistiú gachrod an bhfuil sé sin fír nó an bhfuil rodí gan éile ag tacht like bín saith twist saun.
0: Right, okay.
1: Yeah, bín sin simú.
0: Frieda McFadden, canasta.
1: Ní lista gom, Meiricánach
0: ceatam. Ní.
1: So, ní Frieda McFadden an tánam atá hí in áriara.
0: Okay.
1: Sin sais pen name atá
0: right.
1: Ké.
0: Okay.
1: Ach is doctori ceapam.
0: Doctor Leish?
1: Yeah.
0: All right, okay.
1: Yeah.
0: So, anyhow, nor a fool me le Frieda, Tresna, nor a near hand shell over there. So, Kavimshra, Agus will Madrigal.
1: Tom Madrigal, I'm surprised.
0: But Shulan to a Lisha Madrigal.
1: Yeah, Aaron Shaw.
0: All right. But Neil to her and Vern Pellin, or come over here to know.
1: No, Aklanam, Fern Kirky, Gakosh.
0: All right. Agus and Dane to good in the Clehead.